mpangi na ukala ngiri visheyo. Adanga, naru sikofu, unamwerande kedi, evanjilu unamululia mberedi. Tunapenda. Na na si watanga na mutusi. Naribo, tuamalangira. Tuamalangira na nanyono ye. Se petit clos de nyono. Tuamalangira. Inani. Donasia nibu miria na maombi. Tutena wabale komo trema. Abo matoro abudamiano. Abo Mahomet, abo Zaituni, tukala ngira awalenga abo Luanzo wanyenze, na Luanzo chuluna awalenga abo Dekoshe, abo Cosmas, Vumilia, Luanzo kiundu, tukala ngira olenga Moise Kulu, Shimama Sheleza, Fisto Karonde na Ejene na Solange, Sata shina kaskake bamba na Noringa ana nyono ndiono janti hema Kasitro emu senda Tukala ngira na Juliette Chiare na vo Na valenga vuka vents Na vupenda kwao na vo